0: Toti Radio, Toti Hudi Hiti. Toti Radio.
1: Piše da spred sonca je sedam punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiše nasprot sonca

Za dobro jutro, prijeten dan in sproščen večer. Radio Maxi prihaja v novi podobi. Pridruži se nam 1. septembra. Radio Maxi.

0: Димакси.
1: У неделю 30 августа ваблени у Струковце.
2: Простовольно гасилско друштво Струковци во со преузему новега гасилскега возила ваби на велико гасилско веселица. Од 10 ури се зачне догајање, од 11 ури посвечана прослава с преуземом новега возила. Од 10 ури напреј вас чака сластен печен вол.
1: У неделю не кухајте дома. Косило најдеши по печеном волу. За одлично воздушје и забаво бо поскрбила скупина Тропик.
2: ПГД Струковци, у неделја 30 августа. Добродошли.
3: Правио да има джили и велике попусте. И то у аутоцентру Лепоша.
1: Како велике?
3: Толико да сам шел сам погледат. Здај па избирам барво.
4: Се вас разумемо. Джили Ситирей, али старе ЕМИ, приклучни гибрид до 80 км електричнега досега. Ова с богато опремо е тенутно с великими попусти. Проверите понудбу в аутоцентру Лепоша у Немчоци. Аутоцентр Лепоша. Превидно. Тесна вожня лахко спремени на черте.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
5: Avtoškafar.
6: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.

Zgledujem se samo v kongovor. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so videli, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Ba je, da se spet v mislu govori. Kao.